0: Hey guys, this is Suka speaking from Batco Project, Oxymoron, and you're listening to Drugis Radio, you lucky bastards, 24/7 punk and oi.
1: I oni koji su uspeli da pobegnu. Kad ste videli da mi ne možete ništa, da sam izvuku živu glavu, onda ste me zatvarali. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakvih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe njih 1000, posle tebe još 1000. Da ponovo sidate dvorci zamkove, da ponovo trošite i uništavate ljude. Jeli, pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa je to znači da sam ja celog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Stalin i svetska revolucija. Jesu me zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušati! Živeo kapitalizam!